0: Radio 5. Exciting!
1: Mga Besh, gusto ka nga muhamis o lubuti apang dili lang sa mga sabon na imong gigamit hinungdan na nagsige na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastick tuwa na ka. Doon na kini glutathione nga makabuti sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Cold lake na sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line-up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Philippines.
1: Bangladesh, gusto ko nga buhamis o lubuti apang dili lang sa mga sabon na imong igamit hinungdan na nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon. Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap para makastituwa na ka. Doon na kini glutathione nga makabuti sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Cold Lignol sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usata antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line of sa produkto sa Yes to Health Incorporated.